0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența! Freaky, baby.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța, oriunde. Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românași am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit TVRinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutate oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi. Iată, noi o începem foarte bine împreună, nu? Cred că simți the vibe of the Thursday. Irina Gașpar, sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 în această dimineață de 13 august. Ne gândim la cei care scriu cu mâna stângă sau fac lucruri mai ușor cu partea stângă. Ziua Internațională a Stângacilor este astăzi. A fost celebrată pentru prima dată în 1976, o zi care are scopul de a conștientiza provocările cu care se confruntă persoanele stângace într-o lume proiectată în mare parte pentru dreptaci, dar totuși o zi pentru a sărbători unicitatea și talentele acestora. Aproximativ 10% din populația globului, din câte am înțeles, este stângace, ceea ce e totuși un procent semnificativ. Astăzi este și ziua la care putem să le urăm celor din Ministerul Afacerilor Străine ale României la mulți ani, pentru că în 1862 a fost înființat acest minister, practic Ministerul Afacerilor Externe pe care îl avem acum. Tot într-o zi de 13 august s-a descoperit argonul în 1894. Chimistul Sir William Ramsay și fizicianul John William Strutt, Lord Rayleigh și iată, acest grup practic de oameni au anunțat la Oxford descoperirea noului gaz, argonul. În 1906 a fost creată Comisia Generală a Sindicatelor din România și în 1961, noaptea de 12 spre 13 august, a început ridicarea zidului Berlinului, separarea est-germanilor de berlinezii de vest. A rezistat până în 9 noiembrie 1989. Cu tristețe îmi dau seama că a fost un timp foarte lung. Ne putem gândi și la Alfred Hitchcock, pentru că este o zi dedicată acestui mare regizor și producător britanic, supranumit maestrul suspansului, creatorul unor capodopere cinematografice absolute, Psycho, Birds, Rear Window. Da, el este cel pe care îl putem asocia cu ziua de 13 august. Îi spunem la mulți ani celebrului pictor Adrian Ghenie și celebrului actor american, dar de origine română, Sebastian Stan. La mulți ani și ție, dacă astăzi ești aniversat al lui 13 august, drag ascultător, aniversat de 13 august, indiferent că vorbim de aniversare de zi de naștere sau poate ai un alt moment special la care te gândești în timp și de la care numeri ani și te bucuri gândindu-te la acea experiență.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:16 minute într-o dimineață în care ne gândim ce fain a fost ieri din mai multe puncte de vedere, iar din punct de vedere sportiv ne bucurăm pentru David Popovici, care a devenit din nou campion european în proba de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Înotătorul român a cucerit medalia de aur. A stabilit de altfel și un nou record al competiției, a oprit cronometrul la 46,56 de secunde. Este o performanță care îi aduce sportivului nostru cel de-al treilea titlu continental consecutiv în această probă, după succesele pe care le-a obținut în 2022 și 2024. A fost o cursă strânsă în care David s-a aflat pe locul al doilea după prima lungime de bazin, dar a revenit spectaculos pe final, a încheiat apoi primul, l-a depășit și pe Egor Kornev, care practic în acest fel a prins argintul, dar și pe Christoff Milak. Acesta a obținut la final bronzul. Da, sportivul nostru și-a îmbunătățit, iată, propriul record al competiției după ce în semifinale reușise deja un timp excelent, e vorba de 46,72 de secunde. Parcursul campionului român la Paris nu se oprește însă aici. După victoria spectaculoasă din proba de 100 de metri liber, David își va continua evoluția în cadrul competiției continentale, va urma să intre în seriile probei de 200 de metri liber și noi ținem pumnii, mai mult nu prea avem ce să facem, dar cred că gândurile bune ale publicului îl ajută cel puțin moral.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:21 de minute, o dimineață în care ne gândim cât de aglomerată poate să fie uneori ziua de vară sau perioada de vară, spre deosebire de așteptările celor mai mulți. Acum, probabil că în programul personal lucrurile se degajează, dar în unele părți, profesional vorbind, aglomerația este așteptată și este bună. Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj a înregistrat cea mai aglomerată săptămână din istoria sa în intervalul 3-9 august, deci săptămâna trecută. Peste 91.000 de pasageri au tranzitat aeroportul în această perioadă, au fost consemnate 755 de decolări și aterizări și a fost doborât un nou record istoric privind numărul de aeronave parcate simultan în noaptea de 8-9 august. Au fost staționate 23 de avioane destinate curselor regulate sau celor charter. Creșterea asta accelerată a traficului este susținută de extinderea rețelei de zboruri și de investițiile în infrastructură, e adevărat. În acest an au fost adăugate 13 noi rute. Aeroportul practic oferă în prezent legături către peste 60 de destinații din 25 de țări. Da, conducerea aeroportului chiar a avut și o conferință, mă rog, a dat și comunicate, s-a discutat zilele acestea despre acest record și au spus că vor să continue proiectele și de modernizare și de creștere a capacității operaționale ca să poată să facă față cererilor tot mai mari ale călătorilor din regiune. Ne bucurăm că, iată, Transilvania stă atât de bine și la acest capitol, de altfel, la o grămadă de capitole Transilvania stă excelent.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:27 de minute de cultură generală. Să știi că trilogia monumentală Orbitor, scrisă de Mircea Cărtărescu, a fost inclusă de prestigiosul cotidian francez Le Monde pe lista recomandărilor de lectură pentru această vară. Alegerea vine pe fondul lansării unei noi traduceri integrale în limba franceză. A fost realizată de Laure Hinkel pentru publicul francez. Opera scriitorului român Mircea Cărtărescu este așezată astfel alături de alte volume marcante ale unor autori europeni de renume, așa că prezența lui în atenția presei internaționale este tot mai vizibilă în ultimii ani și ne bucurăm. După cum relatează și platforma Răsfoială, apariția noii ediții din Franța a fost întâmpinată cu foarte multe critici entuziasmante în publicații culturale de top, printre care și săptămânalul Le Canard en chaîne, dar și altele, de exemplu cotidianul Le Point i-a dedicat de altfel un amplu interviu în care scriitorul a vorbit despre memorie, despre libertate, despre importanța unei Europe unite prin cultură și lucruri faine. Lucrarea Orbitor îmbină amintirile din copilăria petrecută la București cu reveria și reflexiile profunde, practic transformă capitala României într-un adevărat personaj al poveștii. Mircea Cărtărescu, autor a peste 30 de volume și un important teoretician al postmodernismului, a mărturisit în trecut că această trilogie reprezintă o formă de eliberare și de recuperare stilistică a propriei sale tinereți. Un autor care este cumva controversat, ceea ce un pic mă surprinde, dar iată, e ceva foarte real. Sunt unii care îl iubesc pe acest autor, felul în care scrie, felul în care abordează lucrurile, felul în care te face să te simți atunci când parcurgi lucrările sale, și o altă parte a publicului care nu este deloc pe linia lui, nu sunt neapărat niște susținători. Inclusiv în lumea artistică există un fel de împărțire, ceea ce până la urmă e foarte bine să existe și această posibilitate, o libertate, apropo că spuneam mai devreme, o libertate de gândire, de expresie, de cultură.
1: Radio Transilvania.

0: 6:32, să știi că temperaturile mărilor au atins în luna iulie un record pentru ce înseamnă această perioadă. Copernicus transmite această informație. Atlanticul de pe coasta Europei și vestul Mediteranei au înregistrat maxime istorice și valuri severe de căldură marină. La nivel global, temperatura medie a suprafeței mărilor din afara regiunilor polare a depășit precedentul record care fusese stabilit în iulie 2023. În același timp, iulie 2026 a fost la egalitate cu 2024, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată în privința temperaturii aerului. The Guardian face o analiză mai amplă apropo de aceste recorduri mai puțin dorite, dar pe care nu le putem lăsa la întâmplare. Mergem mai departe cu Rocks, este o piesă din 1994, așa cum bine știi, la Radio Transilvania avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:37 de minute, cu bucurie aflăm că artiștii Teatrului de Păpuși Puc din Cluj au primit marele premiu al Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, Bitolino. Este un festival care se desfășoară la Bitola, în Macedonia de Nord. Acest premiu a fost acordat pentru spectacolul Dracula, despre cum am devenit monstru. A fost prezentat în festival săptămâna trecută și cei doi actori din distribuție, Andreea Bolovan și Robert Trifan, au primit distinția pentru cel mai bun spectacol. Jurul festivalului a apreciat spectacolul pentru calitatea artistică, pentru umor, jocul actorilor, scenografie, păpuși, lumini și sunet. Totodată, producția vorbește într-un mod accesibil despre prejudecăți, despre acceptarea celor diferiți și felul în care putem privi poveștile cunoscute dintr-o perspectivă nouă. Vorbim de un spectacol... E un spectacol non-verbal, fără dialog, dar totuși transmite povestea prin păpuși. Este un teatru de obiecte și lumini. Conceptul, regia și scenografia sunt semnate de Dimitro Stamu și Demi Papada de la Merlin Puppet Theater din Berlin. Felicitări încă o dată și la cât mai multe spectacole!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Teddy Swims despre Mr. Know It All, acest hit 2026 la ora 6:42 de minute. Să știi că aplicația Etera și-a reluat activitatea după incidentul cibernetic care a blocat temporar sistemul național de cadastru și publicitate imobiliară. Notarii publici, experții tehnici și executorii judecătorești au din nou acces la platformă ca să elibereze extrasele de carte funciare necesare actelor de proprietate. Acest sistem a funcționat fără probleme tehnice încă din prima zi de la repornire, din câte se pare, da, a înregistrat aproape 25.000 de cereri noi. În momentul blocajului, aproximativ 94.000 de solicitări se aflau deja în lucru în întreaga țară. Agenția Națională de Cadastru a anunțat că ordinea inițială de depunere va fi păstrată, iar termenele legale au fost prelungite pentru ca dosarele să fie procesate în siguranță. Și ca să se rezolve cât mai rapid volumul mare de muncă, autoritățile au extins programul de lucru la ghișee și în aplicație între orele 8:30 și 4 și au creat linii telefonice speciale de suport. Chiar dacă activitatea a revenit la normal, reprezentanții instituției avertizează că pot apărea timp mai mari de așteptare în primele zile, așa că utilizatorii, mă rog, lumea în general, e sfătuită să aibă răbdare, în condițiile în care funcționarii trebuie să proceseze atât dosarele restante, cât și noile cereri care se depun zilnic. Le urăm spor la treabă!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: 6:47, recunosc că m-a surprins un sondaj de opinie realizat de agenția YouGov, care arată o schimbare negativă în percepția publică din Marea Britanie față de străinii stabiliți în țară. Peste jumătate dintre britanici susțin că și-ar dori o reducere a numărului de imigranți veniți din România. Țara noastră se află practic în topul comunităților nedorite, sigur, alături de cele din Rusia, Pakistan, Nigeria sau Israel. În ansamblu, aproape 7 din 10 cetățeni britanici consideră că nivelul imigrației din ultimul deceniu a fost mult prea ridicat, iar mulți dintre ei apreciază că acest fenomen a avut un impact negativ asupra societății lor. În luarea unei decizii privind primirea străinilor, britanicii acordă o importanță deosebită cazierului judiciar, nivelului de educație și competențelor profesionale. De asemenea, intențiile privind reîntregirea familiei și vârsta solicitanților reprezintă factori esențiali în evaluarea publică. Până în prezent, aproximativ 1.300.000 de români au reușit să obțină statutul de rezident în Regatul Unit, un statut fără de care o persoană nu se poate angaja și nu poate închiria o locuință în mod legal. În ciuda numărului mare de rezidențe acordate, autoritățile britanice au început să aplice controle mai stricte și să remedieze erorile din sistem. Ministerul Britanic de Interne a trimis recent aproximativ 100 de notificări prin care i-a anunțat pe unii beneficiari că au primit statutul de rezidență temporară dintr-o greșeală administrativă. Și această situație le blochează temporar demersurile administrative, îi împiedică să obțină dreptul permanent de ședere pe teritoriul britanic. Într-un fel, cum spuneam, m-a surprins, m-a și întristat un pic acest rezultat, dar cred că este și de înțeles dacă ne uităm la modul în care unii, nu numai români din păcate, dar în fine, unii străini se comportă atunci când merg într-un alt loc, se comportă obraznic și să zicem, fără bun simț, așa cum ar trebui. Mi se pare foarte firesc atunci când mergi, cum mergi în vizită? Băi, când mergi în vizită, nu e o chestie de educație. Când mergi în vizită, te comporți politicos, ai respect față de cel la care ai mers în vizită, da? Nu te duci și îți pui picioarele pe masă și faci pe acolo ordine și dai comenzi. La fel ar trebui să se întâmple și dacă decidem să mergem într-o altă țară, indiferent că mergem ca turiști sau mergem cu gândul de a ne găsi de lucru acolo sau a ne stabili chiar, de ce nu. Din punctul meu de vedere, dacă se înăspresc condițiile, cred că este corect. Până la urmă, fiecare țară, în spiritul suveranității sale, care termen este un pic greșit folosit în ultima vreme, dar mă rog, principiul e același. Deci fiecare țară practic poate să-și pună aceste condiții pe care le consideră potrivite, astfel încât țara respectivă să fie în siguranță, să fie mulțumită de colaborarea pe care o are cu oamenii care merg în locul respectiv. Cu alte cuvinte, dragi britanici, înăspriți condițiile astfel încât să vă fie bine și cine nu le îndeplinește, asta e. Până la urmă, nu este de datoria voastră să mulțumiți pe toată lumea, este în primul rând de datoria voastră să vă respectați condițiile pe care voi înșile le impuneți. Așa că spor la treabă, la fel ar trebui să se întâmple peste tot, pentru că în felul ăsta putem să zicem că avem o colaborare și până la urmă avem o ordine în locurile pe care le manageriem, le gestionăm și așa mai departe.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: I took the long road across the ocean.

0: Kygo, am ascultat Love You For Life. Dacă intervin și banii la mijloc, ce spunem? Că e o chestie de materialism sau e o chestie ce ține de fapt de realism? Trebuie să vorbim și de bani, cred că este absolut firesc. Dar, da, poate uneori nu ocupă locul central. Ocupă totuși locul central în diverse analize legate de venituri. Salariul mediu net la nivelul economiei a urcat de la 5.684 de lei în mai la 5.734 de lei în luna iunie din acest an. În iunie anul trecut, câștigul salarial el era de 5.539 de lei. Acum, dinamica asta nominală anuală a salariului net a accelerat din ce am văzut în statistici, în analize, de la 3,2% în mai, când se înregistra cel mai slab nivel de după 2012, la 3,5% în iunie. Practic a revenit la procentul din aprilie. Sunt mai multe lucruri pe care le povestim sau le putem povesti despre salarii, dar deocamdată, pentru că suntem pe final de oră, ne pregătim de întâlnirea cu colega Gia Crăciun. Știrile sunt la ora 7 fix prezentate. Irina Gașpar sunt eu, ne reauzim în ora următoare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românași am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Analizele medicale pot costa sute de lei, dar există situații în care și românii care nu au asigurare de sănătate le pot face fără să scoată bani din buzunar. CNAS decontează anumite investigații pentru persoanele neasigurate, după consultația la medicul de familie și pe baza unui bilet de trimitere special. Persoanele neasigurate pot beneficia de analize recomandate în cadrul consultațiilor preventive, de investigații pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de boală oncologică și de anumite testări pentru hepatitele B și C. Pentru femeile însărcinate este decontată și testarea pentru HIV. CNAS precizează că aceste analize sunt decontate atunci când biletul de trimitere e marcat cu una dintre indicațiile PREV-1 până la PREV-7. Investigațiile diferă în funcție de vârstă și de riscurile identificate de medic. Persoanele între 18 și 39 de ani pot beneficia de două consultații de prevenție pe an. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit TVRinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutate oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Avem 14 grade Celsius la Beiuș, la Aleș, tot 14. Avem 15 grade la Cluj-Napoca, la Oradea, la Bistrița, de asemenea 15 grade și la Carei. 16 grade la Satu Mare, la Luduș și la Zalău. 17 grade se înregistrează în acest moment la Mediaș. Un cer predominant însorit, un pic de nor se vede mai mult la Mediaș, dar nu ceva îngrijorător, iar intervalul de maxime de astăzi este situat între 27 și 31 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: Iar dacă ești în centrul comunei Florești, zona sensului giratoriu și vrei să ajungi în Piața Unirii, tot 18 minute, un timp aproape record, am putea să spunem, și nici nu se văd ambuteiaje pe acest traseu, un pic pe intrare în clinicilor, dar nu este ceva îngrijorător. Iar dacă suntem în zona Oradei, să luăm un traseu ca exemplu din Oșorhei, din centru, să ajungem în Ioșia, avem nevoie de doar 16 minute, iar dacă pornim din Podgoria, să ajungem în Piața Rogerius, 17 minute.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care poate ne gândim un pic mai mult la cei care scriu cu stânga. Este Ziua Internațională a Stângacilor.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. We'll be right back.

7:10, stângacii sunt persoanele care folosesc în mod natural mâna stângă pentru tot felul de activități, că vorbim de scris, desenat, nu știu, mănânci cu furculița sau chestiile astea, da, le faci cu stânga. Sigur că reprezintă o parte un pic mai mică a populației, dar totuși stângacii au aceleași capacități și posibilități ca persoanele dreptace. A fi stângaci nu este o problemă, nu este un defect. De-a lungul timpului însă stângacii au întâmpinat uneori dificultăți pentru că multe obiecte și instrumente au fost create pentru dreptaci. De exemplu, sunt anumite feluri de foarfece, da, sau anumite bănci școlare.

0: care au părticica aia pe care o muți ca să-ți așezi caietul să scrii, sau mă rog, anumite instrumente de lucru, da, pot fi mai greu de folosit dacă sunt construite în așa fel încât să folosești mâna dreaptă. În prezent, stângacii sunt mult mai bine înțeleși și mai acceptați decât altădată. Mulți oameni de succes din diferite domenii au fost sau, mă rog, sunt în continuare stângaci. Acest lucru arată că folosirea mâinii stângi nu împiedică pe nimeni să își dezvolte talentul sau, nu știu, să-și atingă obiectivele. Așadar, stângăcia, cu ghilimele de rigoare, este o caracteristică naturală a cuiva, fie că cineva e dreptaș sau stângaci, și important este să-și accepte aceste particularități, să folosească abilitățile cu încredere. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de această zi internațională a stângacilor. Și anume, am vrea să știm pe cine urezi. Cine sunt oamenii din preajma ta care știi că sunt stângaci și la care te gândești atunci când este ziua internațională a stângacilor. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Urează la mulți ani cuiva care preferă să scrie sau, mă rog, să folosească mâna stângă.
1: Relaxarea, odihna, vacanța, oriunde, toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:19 minute. Să știi că sunt câteva personalități internaționale impresionante pe care le-am identificat ca fiind stângace. Astăzi este Ziua Internațională a Stângacilor. Pe pagina de Facebook, dacă știi pe cineva, poate nu atât de cunoscut la nivel internațional, dar cunoscut de tine, dă-i un mesaj în comentariile de pe pagina de Facebook și pune și o etichetă să știm și noi pe cine să urăm în plus astăzi. Leonardo da Vinci, celebrul pictor și inventator italian, a fost stângaci. Albert Einstein, de asemenea, și el a fost stângaci. Barack Obama, acest celebru fost președinte al Statelor Unite. Bill Gates și el tot cu stânga scria. Paul McCartney, celebrul The Beatles, Paul McCartney stângaci. Jimi Hendrix, de asemenea, de altfel unul dintre cei mai influenți chitariști din istorie. Celebra prezentatoare Oprah Winfrey și ea este stângace. Tom Cruise, cunoscutul actor, și el pe partea cu stânga, da? Angelina Jolie și ea tot stângace. Rafael Nadal, acest super impresionant jucător de tenis, și el este stângace. Aproximativ 10% dintre oameni sunt stângaci, iar după cum vedem, printre artiști, sportivi, oameni de știință, da, sunt numeroase exemple celebre, ceea ce, încă o dată spun, subliniază că a fi stângaci nu este o problemă, deși a fost o vreme când era foarte greu pentru societate să accepte că cineva are înclinația asta de a folosi mai degrabă mâna stângă. Mi-aduc aminte când eram la școală, existau unii copii care se chinuiau, săracii, să scrie cu dreapta, deși ei erau stângaci, și povesteau că acasă părinții îi obligau să scrie cu dreapta, chiar dacă le era extrem, extrem de greu. Na, au fost și vremurile acelea, ce se face, le-am depășit, sper cu bine. N-am avut niciodată această inclinație de a scrie cu stânga, dar recunosc că uneori fac acest exercițiu pentru că e un fel de, să zicem, antrenament al atenției și al concentrării. Dar la mulți ani celor care sunt stângaci, astăzi e Ziua Internațională a Stângacilor.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
1: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
1: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul și de altfel redactorul șef al jurnalului bihorean, Teodor Biriș. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Din numărul 84 al săptămânalului Jurnal Bihorean, voi prezenta în minutele următoare câteva dintre articolele scrise de colegii mei. Din paginile de județ puteți afla despre stadiul lucrărilor la parcurile din Comuna Sânt Martin, cum avansează lucrările la alimentarea cu apă din satele Comunei Copăcel, despre noua tabără școlară care se va amenaja în localitatea Borșa, sau ce fabrică nouă se va construi în orașul Salonta. Un alt subiect are titlul incitant, dincolo de filtre și perfecțiune, cum s-a schimbat ideea de frumusețe și de ce tot mai multe femei își doresc naturalețe. Mai avem în acest număr povestea unui speolog orădean care duce lumina din adâncuri în cele mai diverse peșteri turistice ale lumii. Bineînțeles că avem și mult sport din cele 5 pagini. În acest număr avem un interviu în exclusivitate cu noul antrenor al echipei de basket CSM CSU Oradea, suedezo-finlandezul Mikko Ripinen, și tot din sport cititorii pot afla despre transferurile făcute până la această oră de cele 4 cluburi care vor reprezenta județul Bihor la nivel de Liga a 3-a. Acestea sunt subiectele pe care am ales să le prezint succint în revista presei din această dimineață. Irina, îți mulțumesc frumos pentru invitația de a fi și astăzi pe frecvența Radio Transilvania și vă doresc o zi plină de realizări tuturor.
3: Mulțumim foarte frumos, Teodor Biriș, redactor șef al săptămânalului Jurnal Bihorean.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 40 de minute la Cluj. Napoca s-a inaugurat săptămâna asta în cartierul Borhancea, 5-a creșă din județul Cluj, realizată prin programul guvernamental Sfânta Ana. Este creșa cu numărul 100 la nivel național. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a vorbit la inaugurare despre cele 5 creșe.
1: Această creșă este a 5-a creșă construită prin programul Sfânta Ana. Discutăm despre creșa edificată în municipiul Câmpia Tursii, în municipiul Deș, în municipiul Gherla, în comuna Baciu și ne aflăm împreună pentru a inaugura această creșă în municipiul Cluj-Napoca. Din cele 5, această creșă este cea mai mare, respectiv are 110 locuri.
0: Viceprimarul Dan Tarcea a vorbit despre numărul de copii care vor beneficia de locurile în această creșă și în toate creșele care s-au construit până acum la nivelul județului Cluj.
2: Noi la Cluj, în anul 2026, avem 277 de copii care nu au primit loc în creșă, dar urmează să fie redistribuit și să primească în anul următor, dar 340 de locuri în creșe și grădinițe. Unde vin cele 340 de locuri, 110 locuri sunt de aici, alte 120 de locuri discutăm de creșă și de grădinița de la Liberty. Acolo este un parteneriat în care noi am impus dezvoltatorul imobiliar să facă o astfel de dotare. Am și predat-o deja către centrul bugetar de creșe, astfel încât să poată să facă angajările și să primească copii. O altă creșe tot, în urma unui parteneriat, și anul acesta vom prelua și o creșă, undeva de 50 de locuri, plus celelalte investiții pe care le avem la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Așadar, anul viitor va fi pe primul an în care vom asigura numărul suficient de locuri în creșe și grădinițe pentru toți copiii Clujeni.
0: Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cecheotil, a fost de asemenea prezent la inaugurare. Creșa din Cluj-Napoca este cea de-a 100-a unitate de acest fel realizată la nivel național în cadrul programului Sfânta Ana. Urmează ca până la sfârșitul lunii august în România să fie finalizate lucrările de construire a 110 creșe. L-ascultăm pe Ministrul Dezvoltării, Cecheotil.
3: Am ajuns la creșa cu numărul 100 aici în municipiul Cluj-Napoca. Nu a fost un drum ușor. Acest program guvernamental de construire creșe Sfânta Ana a pornit inițial pe finanțare națională. În momentul în care a apărut oportunitatea finanțării europene prin PNRR, o parte din investiții au fost transferate pe PNRR, cum este și investiția din municipiul Cluj-Napoca. În programul guvernamental de construire creșe Sfânta Ana, astăzi sunt în portofoliu 247 de astfel de construcții de creșe. Am atins borna 100, până la sfârșitul lunii vom atinge orice borna 110, undeva la finalul acestui an vom ajunge la 130-140 de astfel de creșe construite în toate județele țării. În județul Cluj sunt aprobate 10 astfel de construcții de creșe, din care municipiul Cluj-Napoca este a 5-a creșă finalizată și continuăm și cu celelalte creșe. Pentru această creșă din municipiul Cluj-Napoca avem deja aprobate posturile, 37 de posturi, ceea ce înseamnă că în momentul în care se recepționează lucrarea în cursul acestei luni, vor putea fi demarate procedurile de ocupare a acestor posturi. Funcționarea creșilor, salarii, cheltuieli cu bunuri și servicii, alte tipuri de cheltuieli, sunt suportate din bugetul Ministerului Educației.
0: Am ascultat pe Ministrul Dezvoltării, Cecheotil. Creșa aceasta face parte din hub-ul educațional din Borhanci, unde există creșă, grădiniță, școală, liceu și bazin de not și deocamdată este primul obiectiv gata din acest hub educațional.
4: De la transilvăneni
5: pentru transilvăneni.
4: Pentru transilvăneni.
5: Acesta este
4: Radio Transilvania.
5: Simți muzica? Simți.

0: Ce senzație a făcut melodia asta la sfârșitul anilor 90. Blondie și Maria, o piesă care e nu numai pentru blonde, cum era atunci, era așa o chestie, tot timpul se introducea piesa cumva cu gând către cele care sunt blonde. Toată lumea care iubește muzica este, cred, cu gândul la această melodie. 7:52 de minute, suntem pe final de întâlnire, imediat vin colegii mei de la Made in by Radio Transilvania, în jur de ora 8, imediat după știrile, practic, de la ora 8, prezentate de colega Gia Crăciun. Irina Gașpar sunt eu, ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 6. Toate bune!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
2: Ludușul, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: stay.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. A început organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor libere din spitalele de stat. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. Pentru Spitalul Universitar de Urgență București, unul dintre cele mai mari din țară, guvernul a aprobat deblocarea 476 de posturi, peste 250 pentru asistenți medicali, 156 pentru infirmiere și brancardieri și 55 pentru medici. Aici a început deja depunerea dosarelor. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă, potrivit RomâniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.

0: recitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălașului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românaș am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Analizele medicale pot costa sute de lei, dar există situații în care și românii care nu au asigurare de sănătate le pot face fără să scoată bani din buzunar. CNASD contează anumite investigații pentru persoanele neasigurate, după consultația la medicul de familie și pe baza unui bilet de trimitere special. Persoanele neasigurate pot beneficia de analize recomandate în cadrul consultațiilor preventive, de investigații pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de boală oncologică și de anumite testări pentru hepatitele B și C. Pentru femeile însărcinate este decontată și testarea pentru HIV. CNASD precizează că aceste analize sunt decontate atunci când biletul de trimitere e marcat una dintre indicațiile PREV-1 până la PREV-7. Investigațiile diferă în funcție de vârstă și de riscurile identificate de medic. Persoanele între 18 și 39 de ani pot beneficia de 2 consultații de prevenție pe an. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și aflăm unde se fac cele mai multe angajări în spitalele de stat, peste 6.800 de posturi scoase la concurs. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. A început organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor libere din spitalele de stat. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. Pentru Spitalul Universitar de Urgență București, unul dintre cele mai mari din țară, guvernul a aprobat deblocarea 476 de posturi, peste 250 pentru asistenți medicali, 156 pentru infirmiere și brancardier și 55 pentru medici. Aici a început deja depunerea dosarelor. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made In.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul, iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Ba-ba-ra-ra, ba-ba-ra-ra.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. A început organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor libere din spitalele de stat. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. Pentru Spitalul Universitar de Urgență București, unul dintre cele mai mari din țară, guvernul a aprobat deblocarea 476 de posturi, peste 250 pentru asistenți medicali, 156 pentru infirmiere și brancardieri și 55 pentru medici. Aici a început deja depunerea dosarelor. După capitale, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. Potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălașului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românaș am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Analizele medicale pot costa sute de lei, dar există situații în care și românii care nu au asigurare de sănătate le pot face fără să scoată bani din buzunar. CNASD contează anumite investigații pentru persoanele neasigurate, după consultația la medicul de familie și pe baza unui bilet de trimitere special. Persoanele neasigurate pot beneficia de analize recomandate în cadrul consultațiilor preventive, de investigații pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de boală oncologică și de anumite testări pentru hepatitele B și C. Pentru femeile însărcinate este decontată și testarea pentru HIV. CNASD precizează că aceste analize sunt decontate atunci când biletul de trimitere e marcat cu una dintre indicațiile PREV-1 până la PREV-7. Investigațiile diferă în funcție de vârstă și de riscurile identificate de medic. Persoanele între 18 și 39 de ani pot beneficia de 2 consultații de prevenție pe an. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit TVRinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: Date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCH la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acel

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța,
1: oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Contribuabilii care primesc de la NAV notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumatori. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice ca până acum. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni. Am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată. Vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțarea. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată ediția cu numărul 17 a Festivalului Cântecului Popular Patriotic la Oarba și la Iernut, sâmbătă, chiar de Sfântă Marie, 15 august 2026. Ei bine, organizatorii au pregătit un program special pentru toți cei care vor fi acolo la mausoleul de la Oarba de Mureș și, bineînțeles, aici la Radio Transilvania nu va lipsi de această dată telefonic în direct organizatorul și sufletul acestui festival, îndrăgitul interpret de muzică populară Ciprian Istrate. În aproximativ 10 minute vom stabili legătura telefonică și ne va da amănunte despre această mare manifestare de la Oarba de Mureș. Deocamdată Felix Jane și Shoes, Walk With Me și Nelly Furtado, Turn Off The Light. Audiție plăcută în continuare tuturor. Sunt Dan Lădușan.

0: Miles Smith aici la Radio Transilvania alături de Niall Horan, Drive Safe. Iată, așa cum vă spuneam pe parcursul zilei, dar și imediat după știrile de la miezul zilei, o personalitate, fiindcă așa îmi place mie să-i spun, lui Ciprian Istrate, fiindcă de 20 de ani, iată, făcând abstracție de anii de pandemie, când a fost prima ediție, se ocupă de destinele festivalului cântecului patriotic popular la Oarba și la Iernut. Chiar de Sfântă Mărie, sâmbătă, va avea loc ediția cu numărul 17. Bineînțeles, îndrăgitul interpret de folclor Ciprian Istrate a acceptat cu plăcere legătura telefonică în direct pentru a ne oferi câteva amănunte, bineînțeles și numele celor care vor urca pe scenă sâmbătă la Oarba de Mureș. Îi spun bun găsit pe calea undelor interpretului de muzică populară Ciprian Istrate și bineînțeles sufletul acestei manifestări de la Oarba și de la Iernut. Sunteți în direct, domnule Istrate.
1: Mulțumesc frumos pentru această oportunitate, vreau să-i salut pe toți cei care urmăresc acest post minunat de radio, care a fost alături de noi încă de la început și îți mulțumesc din toată inima ție, Silviu, pentru această posibilitate de a intra, iată, în casele celor care vor să afle ceea ce se întâmplă la Oarba de Mureș pe data de 15 august. Mai exact, pe amplasamentul monumentului eroilor de la Oarba de Mureș, de 17 ani, iată, împreună Ciprian și Mihaela Istrate, împreună cu primăria orașului Iernut și, bineînțeles, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș și al Asociației Culturale pe Mureș și pe Ternav, organizăm ceea ce numim noi Festivalul Cântecului Popular Patriotic la Oarba și la Iernut. Într-adevăr, am putea spune că este un eveniment care anul viitor va ajunge la majorat. Să nu uităm de ce am început să organizăm acest eveniment. De la început m-am gândit că ar fi bine să nu uităm de cei care s-au jertfit pentru libertatea noastră și n-au fost puțini. După epopeea de pe Mureș sunt aproximativ 11.500 de ostași români și nu numai, care s-au jertfit pentru noi, pentru noi toți. Iar monumentul eroilor la Oarba de Mureș atunci și acum, din păcate, este într-o stare de degradare, este lăsat oarecum așa în uitare. Am vrut să tragem un semnal de alarmă și în acel loc aș fi vrut să construim mult mai mult, nu eu personal, ci autoritățile sau cei care sunt în măsură să o facă, eu pot să atrag atenția numai asupra ce se întâmplă acolo, dar vreau și vreau și acum și îmi doresc, poate peste 10 ani, cine știe, în fiecare an spun la fel, să, cum să spun eu, să însuflețim oarecum acel loc și să îi dăm valoarea pe care o merită, pentru că nicăieri în această parte de lume, în Europa aș putea să spun, nu mai întâlnim atât de mulți militari căzuți la datorie într-o singură bătălie. Așa s-a întâmplat la Oarba de Mureș în 1944, între septembrie și octombrie. Revenind acum la ceea ce se va întâmpla pe 15 august, ca și noutate, aș putea să spun, din păcate, vestea tristă este că nu vom putea face partea mai solemnă acestui festival, așa cum i-am obișnuit pe toți participanții în decursul celor 17 ani, pur și simplu sus la Monumentul Eroilor nu vom face nicio activitate, vom depune liniște doar o coroană de flori, după care toate activitățile se vor desfășura la scena mare, amplasată la baza monumentului. Iar aici aș putea spune că vom avea un regal artistic, artiști care vor veni să-și aducă aportul lor la această oarecum comemorare, aș putea spune, dar prin cântec patriotic și nu numai, pentru că am văzut la un moment dat atât de frumos scria tot pe un mausoleu la Mărășești, dacă mi-aduc aminte, frumos scria acolo cineva, eroii noștri cred că s-ar bucura mai mult să-i purtăm prin cântece decât să-i plângem zi de zi. Iată, asta se încearcă la Oarba de Mureș, Nu încercăm să facem acolo o horă mare a bucuriei și a veseliei, pur și simplu încercăm să adunăm românii acolo, să le readucem aminte ce s-a întâmplat la Oarba de Mureș pentru a nu se mai întâmpla niciodată. Dar aș reveni un pic la programul artistic și aș da doar câteva nume reprezentative care vor fi pe scena acestui festival. Și anume, Sava Negrean Brudaș cu grupul de dansatori din Sălaj, Mariana Angel cu Adriana Angel, Ciprian și Mihai Laistrate cu Cetărașii de pe Câmpie, din Suceava, Călin Brăteanu și Panfil Roată, de la Sibiu, ansamblu Târnavele, școala lui Vasile Stoia, Costel Vopa, Ilie Medrea, Ciprian Roman de la Hunedoara și, bineînțeles, Ina Todoran, Ovidiu Furnea, sunt de noștri, Anca Brania, Rareș Măcinică și, bineînțeles, mulți, mulți alți tineri care vor fi alături de acest festival, eu spun de prestigiu și de marcă al județului Mureș.
0: Spuneați, domnule Istrate, că sus la monument nu se mai pot face acele manifestări care s-au făcut anii trecuți. Ce se întâmplă acolo până acum, fiindcă n-ați detaliat?
1: De obicei, sus la monument, organizam o slujbă de parastas, de pomenire a eroilor, depuneam o coloană de flori, bineînțeles, și de data aceasta, datorită unor lucrări de reabilitare acestui monument, care stagnează din motive care nu sunt cunoscute pentru mine și nici pentru apropiații mei, această lucrare stagnează, spuneam, de aproximativ un an de zile. Efectiv, este un șantier în lucru acolo, astfel încât cred că am face mai mult de servicii decât să aducem un plus acestei zile și acestui eveniment, dacă am încercat să facem sus la monument acele activități. Totuși, repet, am spus și în prima intervenție, vom depune o coroană de flori în liniște, fără spectatori și vom reveni la scena mare, unde se va ține într-adevăr acolo slujba de parastas și toate celelalte activități pe care le-am propus.
0: Da, eu vă mulțumesc, într-adevăr nume foarte, foarte mari prezente acolo la Oarba de Mureș. Vă mulțumesc pentru îndemn, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația de a intra în direct la Radio Transilvania. Vă dorim mult succes, iar la final chiar vă rog să faceți un îndemn către toți mureșenii din zona de Câmpie, atât din Luduș, Iernu, Țărmașu și Târnăveni, aria de acoperire a Radio Transilvania, pentru a fi prezenți acolo sâmbătă și ora de începere, ați uitat să ne-o spuneți.
1: Să încep cu ora debutul, ora 13 fix. Am uitat de un moment foarte important și inedit, aș putea spune, printre puțini artiști care de 17 ani m-au sunat efectiv să-mi spună că vrea să participe la Oarba de Mureș gratuit, atenție, fără nicio remunerație. Este vorba despre Mircea Rusu, care va veni alături de bandul său la sfârșit și vor da un concert acolo, vor susține un concert. Îndemnul meu este simplu, ca de fiecare dată de 17 ani spun așa: haideți să fim împreună la Oarba de Mureș, să fim egal cu cei care s-au jertfit la Oarba de Mureș, 11.500 de ostași, egal numeric. Întotdeauna spun asta pentru că nu-i vă putea egala niciodată de punct de vedere al jertfei pe care i-au săvârșit-o pentru noi toți. Haideți la Oarba de Mureș în 15 august, de Sfântă Mărie, la ora 13. Vă aștept cu mare drag.
0: Vă mulțumesc încă o dată. Da, mare surpriză, într-adevăr, Mircea Rusu Band, Iarba Verde de acasă. Să mă rătăcesc prin lume, nu mă las, așa că toți românii care vor fi prezenți acolo nu vor fi uitați și, bineînțeles, iată, nu se vor rătăci prin lume. A fost alături de noi îndrăgitul interpret de muzică populară Ciprian Istrate, organizatorul și sufletul lui Festivalului Cântecului Popular Patriotic de la Oarba și de la Iernut, sâmbătă 15 august. Muzică la Radio Transilvania, Bon Jovi, Keep the Faith, Lidia Buble cu 3 Sud-Est până la pauza comercială.
2: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă. Ești acasă. În Transilvania.

0: altă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
6: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate. Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torcii la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă, potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice ca până acum. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată, vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinar. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românași am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni, numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. Potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Zofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem prima oră de program cu Something Beautiful de la Robbie Williams. Vine și Ray cu What Is My Husband, aceeași întrebare întrebătoare de prin 2005, chiar pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Ministrul interimar al transporturilor Radu Miruț a declarat marți la inaugurarea lotului Zimbor, poarta sălajului din A3, că în acest an se vor da în circulație până la 100 de kilometri de autostradă. Cei mai mulți dintre aceștia sunt pe autostrada Transilvania, iată așadar o veste care nu poate decât să ne bucure. Radu Miruț anunță că 100 de kilometri de autostradă se vor inaugura în România în 2026, iar partea mai importantă este că cei mai mulți dintre aceștia sunt pe autostrada Transilvania.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

profitele susținerilor pentru o carieră în farmacie scade de la an la an, iar deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează, avertizează Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare. Acestea solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete. Iată așadar, poate părea surprinzător, profesia de farmacist își pierde atractivitatea, avertizează reprezentanții din domeniu.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Touch Me There de la Total Touch și You Rock My World de la Michael Jackson sunt următoarele două subedituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și azi până undeva înspre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: trag un semnal de alarmă, o nouă fraudă prin telefon face victime. Excrocii se dau drept polițiști și sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung astfel să ia chiar și credite, crezând că își protejează economiile. În realitate însă banii ajung în conturile infractorilor. Iată așadar, încă o dată subliniez, se practică o nouă fraudă telefonică. Atenție mare!
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Good Tonight, am ascultat de la Jennifer Lopez și David Guetta pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 16 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Gimme Love de la Sia și Stereo Love de la Eduard Mea și Vica Jigurina v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră și după

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românași am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni, numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit TVRinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Chasing Paradise, la Kygo și One Republic. Vine și Mica cu Big Girl pe debut de 16. Legeți pe chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Primele rezultate ale examenului național de bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, vor fi afișate marți 18 august până la ora 12, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Notele vor putea fi consultate la centrele de examen și online în format anonimizat. Ulterior, candidații vor avea posibilitatea să își vizualizeze lucrările și să le pună contestații dacă doresc reevaluarea acestora. Iată așadar cam ce ar fi de știut despre bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.
2: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cape să te urăsc. House, foc, rock and roll, după doar priviri în gol. Certuri, flori la ușă, sex. Mă aștept că o să mă trezesc. Îți place cum te iubesc. De toți ani fără rest. Cu tine nu mă opresc. Cu tine nu-i doar un gest.

0: viitor.
1: Următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din țara noastră este programată la sfârșitul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă. Este vorba despre adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați. Iată așadar când vor avea românii următoarea mini-vacanță.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ocean Drive de la Lighthouse Family și The Fate of Ophelia de la Taylor Swift sunt următoarele două superhituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rata anuală a inflației a coborât la 8,2% în luna iulie de la 10,4% în iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este prima scădere semnificativă din ultimele 12 luni, însă prețurile continuă să crească puternic în mai multe categorii. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, carburant și unele produse alimentare. Iată așadar, foarte interesant, inflația se pare că a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile, din păcate, continuă să crească.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Was Your Last Day de la Nickelback s-a auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până fix, I Love Life de la Baker Matt și Rani și The Power of Goodbye de la Madonna v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: tu. În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. Potrivit RomâniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania, vă doresc doar drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Hit'em Up Style de la Blue Control. Vine și Tame Impala cu Dracula pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională pentru Cetățenie subliniază într-un comunicat de presă că singura sursă legală și oficială de informare pentru obținerea cetățeniei și soluționarea cererilor este site-ul oficial al instituției. ANC recomandă insistent să nu fie crezute persoanele, reclamele sau site-urile neoficiale care pretind că pot ajuta în acest sens. Iată așadar de reținut cum sună apelul Autorității pentru Cetățenie.
1: Dispoziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Începând cu data de 1 iulie 2026, mii de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu autoutilitare au intrat sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile incluse în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene extind obligativitatea utilizării tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repaus. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto, cât și pentru companiile din domeniu. Iată așadar, de reținut, avem un dispozitiv care a devenit obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torcii la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: The Boss de la The Braxtons și Evacuate the Dance Floor de la Cascada sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Normisop că sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rămânem tot la departamentul trafic. Reperele privind existența poliției pe străzi ar putea dispărea de pe aplicația rutieră Waze. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Iată așadar, radarele și filtrele de poliție ar putea să nu mai fie raportate în aplicația Waze.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Stay de la Lioni și Callum Scott s-a auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile de 18 aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, e scris în stele de la Delia și Raise Your Glass de la Pink. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți cu mine.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania. Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice ca până acum. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată, vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoian a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Eternity de Alex Warren, Vin și Daft Punk cu One More Time pe debut de 18. Chiar acum audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
5: Hear the clock ticking on the wall.

0: Curtea Constituțională a României a înnat pentru luni 17 august o decizie în cazul sesizărilor de neconstituționalitate referitoare la noua lege a integrității. Actul normativ a fost atacat la curte printr-o sesizare comună a 27 de senatori, dar și printr-o acțiune separată a președintelui Nicușor Dan. Și uite cum CCR a amânat decizia în cazul noii legi ANI.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Breakfast at Tiffany's de la Divo Something și Jamaican Bam Bam de la Hugo și Salto sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Have a nice day de la Bon Jovi, s-a auzit aici. În trafic, unde ne pregătim de știrile de 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, aș putea spune, de colega mea Gia Crăciun, până fix Blink Twice de la Shabuzi și Miles Smith și In Our Lifetime de la Texas v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, Norbi Sopco sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS. Sistemul ETER a fost repornit, însă serviciile pentru cetățeni rămân deocamdată suspendate. Și românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CSS reținută începând cu 1 august 2025. În prezent, legislația nu prevede restituirea sumelor deja încasate și nu există un temei legal pentru ca acestea să fie returnate. Contribuția de sănătate este de 10%, dar se aplică doar părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, CSS se calculează doar la cei 1.000 de lei care depășesc plafonul. Casele de pensii precizează că o solicitare individuală nu poate duce la recuperarea banilor, în lipsa unei prevederi legale care să permită acest lucru. Pensionarii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind eventuale modificări ale legislației. Aplicația ETER a blocat aproape o lună în urma actului cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a fost repornită etapizat. De miercuri, accesul a fost extins și către persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. În prima etapă, sistemul a fost disponibil pentru angajații cadastrului și notari. Prioritatea este recuperarea celor aproximativ 94.000 de cereri aflate în așteptare. Documentele depuse în perioada blocajului își păstrează data și rangul, iar termenele pentru soluționarea cererilor au fost prelungite. Pentru cetățeni însă, serviciile online nu au revenit încă la normal. Extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate deocamdată online, iar platformele ANCPI destinate publicului rămân oprite. Guvernul anunță că acestea vor fi repornite etapizat, fără să precizeze deocamdată o dată. Românii cumpără mai puțin, dar țara noastră continuă să importe masiv, arată datele statistice. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu și a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale. România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. Potrivit RomaniaActualități.ro. În plus, țara noastră importă de multe ori și pentru a exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul, Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice ca până acum. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni. Am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată. Vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
4: Many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: pentru cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Contribuabilii cu datorii fiscale de peste 40.000 de lei primesc notificări de la NAV și trebuie să-și verifice situația fiscală. Noul cod al urbanismului aduce proceduri mai simple pentru proprietari. Și programul Casa Verde va fi modificat. Finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Contribuabilii care primesc de la NAF notificări privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost alocate. Notificările vizează în principal pe cei care desfășoară activități economice și au datorii de peste 40.000 de lei. Situația poate fi verificată prin fișa ROL, disponibilă în spațiul privat virtual. Unele plăți recente, inclusiv cele făcute prin ghișeul.ro, pot apărea temporar ca restanțe. De asemenea, banii achitați pot fi folosiți pentru stingerea unor datorii mai vechi, conform ordinii prevăzute de lege. Dacă restanțele sunt confirmate, contribuabilii pot opta pentru plata integrală, eșalonare sau, în anumite situații, mediere fiscală. De la 25 august, mai multe lucrări vor putea fi făcute fără autorizație de construire în anumite condiții. Noul cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial, simplifică procedurile pentru montarea centralelor, aparatelor de aer condiționat și a panourilor fotovoltaice, dar și pentru unele terase, pergole și anexe gospodărești. În mediul rural, anumite construcții anexe de până la 20 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație dacă sunt demontabile, fără fundație și respectă regulile urbanistice locale. Pentru alte lucrări va fi suficientă notificarea primăriei. Aceasta trebuie însă însoțită de un proiect tehnic, iar taxele prevăzute de lege rămân de achitat. Primăria are 15 zile lucrătoare pentru verificarea documentelor. Potrivit Ministerului Dezvoltării, eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, în sensul că finanțările vor fi acordate doar pentru bateriile de stocare, nu și pentru instalarea de panouri fotovoltaice, ca până acum. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-un interviu televizat că energia fotovoltaică va putea fi astfel păstrată și utilizată în orele seri, când România este nevoită să importe energie electrică la prețuri mari. Anul acesta, programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii. Și bateriile vor veni, am și făcut un calcul cu suma care a fost alocată, vorbim de minim 200 de megawatt-oră, care vor fi stocați în baterii, a transmis ministrul mediului. Diana Buzoianu a mai menționat că se ia în calcul și modificarea modului în care vor fi acordate voucherele, adică în loc de primul venit, primul servit, să fie prioritare competitivitatea, dar și cofinanțare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.
2: Let's get it started in here.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinar. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălașului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românaș am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit tvrinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutatea oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou după câteva zile de ieftiniri. Circulația s-a deschis pe A3 pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălașului, după 6 ani de așteptare. Iar creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios s-au dus și la o amplificare a tentativelor de fraudă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după mai multe zile de ieftiniri. Prețurile au crescut atât la benzină cât și la motorină, în cazul unui important operator de pe piața românească. Benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani. Majorările vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale. Cotația pentru benzină a avansat cu aproape 50 de dolari pe tonă, iar cea pentru motorină cu aproape 80 de dolari, depășind din nou pragul de 1300 de dolari pe tonă. Evoluția e pusă pe seama conflictelor din Rusia, Ucraina și Orientul Mijlociu, a stocurilor reduse și a marjelor ridicate de rafinare. Prețurile sunt influențate și de legislația de criză, care limitează adausurile comerciale și permite o singură majorare de preț pe zi. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru nodul de la Românași am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație acestui sector de 12 km, vom putea circula pe autostrada Transilvania pe practic 144 de km, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acum, la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de km. Cu un leu tot mai slab și o inflație de peste 10%, mulți români caută soluții de economisire și fără riscuri. Lingourile și monedele rămân printre primele opțiuni. Numai că escrocii țin pasul cu trendul și reușesc să facă falsuri greu de descoperit pentru un client obișnuit. Primul pas în identificarea unui fals este proba cântarului. Potrivit TVRinfo.ro, o monedă de aur de un anumit tip are și o greutate standard. Dar sunt escroci care știu asta și reușesc să fabrice monede cu greutate oficială, așa că e nevoie de încă o testare. Aparatul care identifică un fals costă în jur de 25.000 de euro. Indică puritatea aurului, dar și ce alte metale se pot regăsi în acesta. Specialiștii ne dau un exemplu ca să înțelegem cum să nu picăm în capcana escrocilor. Un lingou de 5 grame costă în jur de 3.500 de lei, dar îl găsim și cu 500 sau 1.000 de lei, un preț care nu poate exista pe piața aurului. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul, Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: dușul, totușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.